0: Ja, ännu en vecka har gått och magasinet är på gång. Det är fantastiskt vad fort tiden går. Och idag så har vi ett litet blandat program som vanligt. Ganska mycket musik tror jag det blir. En predikan av Thomas Sjödin. Och lite norska glada sånger som jag hittat i min telefon. Det är så när man är söker på kristet material så håller den ordning på sånt. Så det hoppar upp väldigt mycket saker. Är det inte så, Anders?
1: Jo, så är det.
0: Ja, och där hörde ni tekniken inför idag. Vad heter han då?
1: Han heter Anders Möllersjö som vanligt.
0: Ja, originellt. Ja, vad bra. Och jag heter Gunnar Mattsson. Och det är vi två som gör magasinet varje vecka här på Radio Full Gospel på 94,9 MHz.
1: Och det gör vi så gärna.
0: Ja, det gör vi. Det tycker vi är roligt. Hoppas att ni tycker det också. Och tycker ni inte det så har ni säkert stängt av för länge, länge sedan. Ja, vi ska börja med, vad blir det, Anders?
1: Det nya budet.
0: Det nya
1: med budet. Med koralerna om Lars Möllerud.
0: Ja, då kommer den här.

0: Ja, precis när jag skulle börja det här programmet. Vi spelar in det här den 7 oktober. Och det är en solig och varm dag. Och när jag satt här och väntade på Anders så sätter jag på min telefon. Och då står det här att en av mina goda vänner på Brännö har fått lämna det jordiska. Så jag är lite chockad faktiskt. Och jag nämner hans namn för jag tror att många i skärgården känner till Sture Karlund. Han har byggt och sprängt och grävt diken och fixat och donat och byggt hus och allt möjligt under många, många år i skärgården och höll på långt över sin pensionsålder och jobbade. Men nu, jag visste att han var dålig, att han har fått cancer i bukspottkörteln och det brukar ju gå tyvärr ganska fort. Men att det gick så fort, det är så, jag hade tänkt att resa på honom, men ofta blir ju det, hinner man inte det i den här lägen. Tanken är god men den hinner inte utföras. Men vi får lysa frid över Sture Karlund. Han har varit en gäst i vårat kapell när vi har soppluncher och alla saker. Han har alltid på gott humör, alltid hejat när man möter honom på gatorna. Vi har pratat, haft långa samtal på båten. Så det känns väldigt tomt efter Sture. Och hans, ja, vad ska jag säga mer? Det var inte mer. Barbro heter han, skulle jag säga. Jag tänker på Barbro och barnen.
1: Och sen så finns det ju en till som har gått vidare.
0: Ja, han kommer till sen. Bergagård menar du?
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja, jag har en låt på laget. Jag har inte hittat så mycket musik för Donald.
1: Okay.
0: Men ja, Donald har ju också fått sluta. Donald Bergagård som är känd för de flesta av er som lyssnar på radio full gospel, tror jag. Han blev lite drygt 90 år. Men vi kan återkomma till honom om en stund. Nu tar vi Nils Börje Gård, tror jag. Oerhört saligt att få vandra. Och kanske passar bra i det här sammanhanget.

0: Ja, då var det Donald Bergagård som sagt var, som också har fått lämna det jordiska. Och så här står det om honom. I slutet av 1950-talet var Bergagård verksam som pastor i pingstförsamlingen Elim i Örebro. År 1959 besökte han Åge Samuelssons möten i Oslo, blev gripen av Maranata-väckelsen och bestämde sig för att sprida den vidare i Sverige. Bergagård stötte emellertid på patrull i sin hemförsamling och lämnade sin tjänst där år 1960 för att istället bilda en Maranata-församling i Örebro. Bergagård förblev sedan flitig verksam inom Maranata-rörelsen tills år 1968 uppstod en brytning med Arne Imsson om Maranata-församlingen i Stockholm. Ja, det var en tråkig del av sidan tycker jag. I och för sig så var ju Maranata ett bra vet. Men sen blev ju då Arnald folkkär i hela frikyrkorörelsen och bland alla kristna. Och även de som inte gillade Maranata. Maranata har väl sedan fått en ganska tynande tillförare. Så har Arnald varit omtyckt. Han har varit ute och spelat och sjungit ända in i det sista faktiskt. Han kallar sig Jack Arnald, heter han också faktiskt. Men i slutet så undrar, när jag såg det där, är det en son eller? Men det är hans båda namn. Och han har skrivit texten till Där rosor aldrig dör, som sjöngs i väldigt många sammanhang. Den tror jag vi ska spela senare i programmet. Men nu kommer en sång med Arnald ifrån Hela kyrkan sjunger. Nej,
1: minns du sången?
0: Minns du sången? Ja, det är ju ungefär samma.
1: Ja, det är det.
0: Nej, det är det verkligen inte. Hela kyrkan sjunger i mycket äldre. Nej då, där sjunger han Vi reser hem, och det är väl vad han har gjort, det är ganska övertygad om.

0: Ja, du har tryck på den låten för att säga. Han var inte ensam där. Du såg ju ofta med min säsongen att det var flera som sjöng samtidigt. Bland annat Roland Lundgren var med på den här inspelningen. Och Jack Donald Lennart Bergagård, han föddes den 13 februari 1936. Fyllde alltså 90 år i vintras och dog den 29 september 2026 för en dryg vecka sedan. Nu tänkte jag att vi skulle spela den där, när vi talar om Norge och så. Du vet, jag la ner en inspelning som jag hittade till dig med lite olika låtar. Har du den där, Anders?
1: Skall delen Noen få enklighet?
0: Ja, vi kan ta den. Det tror jag blir bra.

Ja, där fick vi ett smakprov. Ett norskt popperi som sagt vad vi har hittat på nätet. Så jag är inte riktigt ens som framförde det. Men man blir glad av norska, tycker jag. Och norska glada sånger som vi får spela här. Nu ska vi komma till något annat. Det finns en källa med Lena Maria och Irene Helmning.

Ja, nu är det snart dags för en predikan av Thomas Sjödin. Och vi ska se vad temat var här. Se vem som hinner först, Anders. Utvalda eller bara glömda. Det kan vara spännande, tycker jag. Och innan det så ska vi lyssna till Evi Tornqvist, hette hon innan hon blev gift med Karlsson. Pelle Karlssons fru, alltså denna underbara kvinna som fortfarande sjunger. Men det här är nog en ganska gammal inspelning. Hon kommer här nu.

För ett par veckor sedan så gjorde jag en kortare tågluff. Det var stort för mig av ett skäl, och det var första gången jag fick resa på pensionärsbiljett. Och så slår det en att det var ju precis nyss man reste med ungdomsrabatt. Och vad hände däremellan? Så fort det gick. Vi åkte igenom Tyskland och ända längst ner till Klacken i Italien, där det finns ett litet kloster. Ett ekumeniskt kloster som tillhör en rörelse som heter Båse. De här klostren i den rörelsen är öppna för både män och kvinnor, och från alla olika delar av kristenheten. Själva kommuniteterna där präglas väldigt mycket av öppenhet, värme. Det är väldigt glädjande, glatt, det är väldigt välkomnande. Och man kan säga att de har inte så stora likheter med själva schablonbilden man har när man tänker på ett kloster. Det var jag, det var två skrivande kollegor till mig, och vi har gjort några sådana här resor genom åren. Samtidigt med oss så bodde där i gästhemmet en annan svensk man som hette Thomas. Och ibland, ni vet, så händer det att två människor som aldrig har träffat varandra förut blir kompisar på 5 minuter. Det är sällan, men det händer faktiskt. Och det hände med oss. Vi hade inte bara namnet gemensamt, utan så mycket annat också. Och innan vi skulle skiljas åt så ville Thomas berätta en sak för mig. Thomas hade i många år haft blir kompisar på 5 minuter. Det är sällan, men det händer faktiskt. Och det hände med oss. Vi hade inte bara namnet gemensamt, utan så mycket annat också. Och innan vi skulle skiljas åt så ville Thomas berätta en sak för mig. Thomas hade i många år haft en äldre kvinna i stort.

stinna. Hon hade ett djupt, stilla, inre liv. Och hon rörde sig fritt mellan kyrkorna i Stockholm. Hon var ensam. Hon hade inga barn, inga nära släktingar. När hon dog så hade hon testamenterat delar av sin kvarlåtenskap till denne Thomas. Och bland annat så ingick där ett ganska gediget bibliotek, främst med andlig litteratur. Så när Thomas stod och plockade i bland de där böckerna som skulle bli hans, så upptäckte han att där fanns några av mina böcker. Bland annat en bok som heter När träden avlövas ser man längre från vårt kök. Jag gillar långa titlar. Om någon tycker den är lång så skulle ni se den på finska. Det är både text både på framsidan och baksidan. På ett ställe i den här boken När träden avlövas så låg det ett litet mannakorn eller mannakort instoppat. Kommer ni ihåg mannakorten? Det här gör säkert inte ni som är yngre, men jag kan berätta att det här var ju så här, väldigt små kort, så här små ungefär, och på dem stod det tryckt ett bibelord. De låg oftast i små vackra askar eller kartonger. Och jag har så starka minnesbilder för hur det hemma i mitt hem, när mamma och pappa hade haft gäster och haft en trevlig kväll tillsammans, så inte sällan så sa någon av dem: ska vi ta ett manna innan vi går hem? Och så skickades den här burken runt. Alla tog sitt lilla kort, och så slog man upp var det där texten låg, och så läste man i tur och ordning texten, och så bad man, och sen var kvällen över. På den där lilla lappen som Thomas hittade inskjuten i boken så stod följande vers ifrån Johannes evangeliets 15 kapitel: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska Fadern ge er allt vad ni än ber om i mitt namn. Vi skildes åt i Ostuni, alla vi fyra. Och så färdade vi med olika färdsätt, olika vägar hem. Jag åkte via Pisa, och med mig under den här resan så hade jag den här bibelversen som Thomas hade hittat på kortet. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Nu var det inte så att jag liksom enbart gick och tänkte på den här versen i största allmänhet. Utan jag funderade snarare på: varför hade denna kvinna lagt just det bibelordet i just den boken? Kanske hann jag tänka, var det här helt avsiktslöst? Att hon hade bara behövt ett bokmärke, hittade inget annat. Men jag tror faktiskt inte det. Och jag tror att jag kom på skälet. Boken När träden avlövas berättar om vår familjs väg genom den lycka och den smärta som blev just vår. Den är skriven 1996. Det är alltså 27 år sedan. Precis som alla ni, undantagslöst, så fick vi mycket att tacka för, men också en del som blev tungt att möta, tungt att hantera och tungt att bära. I boken så finns en fråga som Lotta ställde till mig när vårt liv var särskilt tungt. Och det är följande fråga: tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Plötsligt såg jag, och jag såg det faktiskt som i blixtbelysning verkligen, att det där lilla mannakornet nog var ett svar på Lottas fråga. Det hade inte råkat hamna där. Hon hade placerat kortet där.

Jag förstod att det var en hälsning ifrån en nu avliden människa. En kvinna som vi aldrig mötte. En hälsning som hon aldrig fick chansen att framföra till oss. Och så skulle man kunna tänka, det var synd. Men man kan också tänka tvärtom, att det kanske var väldigt bra. Bra därför att jag tror att detta inte bara var en hälsning till just oss. Jag tror att det var en hälsning till så många andra. Och hade hon skickat den hälsningen till oss, så hade den förmodligen stannat där. Under de 27 år som förlöpt sedan den där boken skrevs, så har jag mött så många människor som har citerat Lottas fråga därför att den har varit deras egen fråga. Tror du att vi är utvalda eller bara glömda? Och jag vet att vi inte behöver sträcka oss längre än ut i det här rummet för att veta att det nog sitter mer än en som bär den frågan av något skäl just nu. Jag skulle vilja vidarebefordra hälsningen idag. Hälsningen från en kvinna i Stockholm i en lägenhet där som levde i bön och som la en liten papperslapp på rätt ställe som en slags profetisk placering. Och hälsningen lyder: du är inte bortglömd. Även om det känns så just nu, även om mörker är allt du ser just nu och även om livet gör ont just nu, så är du inte bortglömd. Gud har inte glömt dig. Du är utvald. Men, obs, du är inte utvald till att lida. Som om lidandet skulle ha någon slags egenvärde. Du är inte utvald till att få ett tungt liv. Jesus säger, du är utvald till att bära frukt. Frukt av bestående värde. Och i den processen så är det samma sak som gäller för allas våra liv. Och det är att allt fruktbärande i sig har någonting av smärta. Om det kan vi tycka, tänka, säga mycket, men det finns ingen väg runt det. Jag finner den här berättelsen om kvinnan i Stockholm så oändligt vacker. Dessutom djupt hoppfull. Det framträder någon slags bild här om hur Guds fina trådar löper genom tid och rum, ofta via människor som inte vet att de är använda. Människor som just för att de inte håller sig i händelsernas centrum finns tillgängliga. Som kanske aldrig ens får reda på att deras till synes lilla bidrag var en omistlig del av någonting stort. Som en länk i en kedja som inte skulle brytas. Och så påminns vi om att bönesvar och profetiors uppfyllelse ibland kommer långt efter det att vår tjänstgöringstid på jorden är slut. Det vi bara hann börja på, det vi bara tyckte blev halvfärdigt, där kan vi veta att där jobbar Gud vidare. Han spar våra tysta böner. Han spar våra handlingar av kärlek. Han spar dem som manna i öknen, som kommer någon vandrare efter oss till hjälp. Och så undrar jag hur många människor det finns som i sin ensamhet, utan att någon i den här världen vet om det, som i sin ensamhet ber för andra, bär andra och utför på det sättet heliga handlingar. Bara Gud vet. Och det tror jag är en del av själva styrkan i det som sker. Mannalappen i boken är en påminnelse om det. Att när kyrkan blir mer och mer utåtriktad så växer samtidigt behovet av de där som kallas för de stilla i landet. De som insett att den starkaste fronten i världen, det är bönefronten.
Jag ska krångla till detta något. Ordet utvald är inte något särskilt enkelt ord. På många ställen i Bibeln beskrivs hur Gud utväljer människor, folk för särskilda uppdrag. Tanken på att Gud utväljer har genom historien missbrukats till att rymma någon slags överlägsenhet i detta att vara utvald. Att tillhöra de utvalda är någonting förnämt. Precis där lurar också risken att man blir nedåtblickande och exkluderande mot de andra. Och så skapas en massa huvudbry. Alltså, är vissa människor redan utvalda? Har Gud favoriter? Skulle det i så fall vara lönlöst att söka Gud om man inte tillhör de utvalda? Eller är alla utvalda? Och vad finns det då för poäng att ens använda ordet? Jag tror inte att det är riktigt så krångligt. I Matteus 22 så berättar Jesus en liknelse. Det är kungen som håller bröllopsfest för sin son. Han inbjuder vitt och brett, men nästan ingen vill komma. Han inbjuder igen och fler blir inbjudna, men väldigt få vill komma. Och så säger Jesus, många är bjudna, men få är utvalda. Matteus 22. Ja, vilka är då de utvalda? Ja, jag kan inte förstå det på något annat sätt än att det är de som har tackat ja till inbjudan. Alltså de andra, de många som inte kommer, är lika inbjudna på samma villkor med samma generositet. Det här är ingenting vi förtjänar. Innan vi hann göra någonting av värde, och för den delen innan vi hann ödelägga någonting av värde, så var vi kallade. Men evig, gränslös kärlek. Det bygger inte på vår förmåga att söka, bara på att låta oss bli funna. Det är som om man själv liksom får stiga in i sin bestämmelse. Och i det ligger ju en akt av värdighet från Guds sida. Ni har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. Att det är Gud som söker, det är både lättande och befriande. Det betyder ju att allting hänger inte på oss. Jag tror inte att vi är författare till våra egna liv. Jag tror inte det. Jag tror däremot att vi är medförfattare i någon mån. Men mer och mer så tror jag att det är någon annan som håller pennan. Om det är så, så blir ju det viktiga hos oss då vår blick, vår hörsel, vår andliga hörsel och vår lyhördhet inför det. Det moderna sättet att se på livet präglas i hög grad av begrepp som forma, skapa eller bygga ett liv. I kölvattnet på sådana uttryck får vi sådana här förfärliga ord som ordet livsprojekt. Jag tycker mig ana ett någon slags tyst paradigmskifte här, och i det skiftet berövades vi på väldigt mycket. Förmärk förflyttningen av var trycket ligger. Plötsligt är det våra val som avgör. Hela bördan vältras liksom över på oss. Och ändå står vi där, och så vet ju vi att bara en del av det som formade våra liv, kanske till och med en mindre del, bygger på våra aktiva val. Handen på hjärtat, är det inte istället så att det var det som gavs oss eller aldrig gavs oss som kom att forma vår livsväg mest? Kärleken, livskamraten du fick men miste, barnen,
Barnen du längtade efter som aldrig kom. Jag tror att det är det mer än någonting annat som formar vår livsväg. Här gör Jesus proportionerna kristallklara. Det är inte ni som har utvalt mig. Det är jag som har utvalt er. Och jag har valt att göra er till människor som bär frukt i den här världen. Allt det som ni är och blev kan få vara en del av det fruktbärandet. Orden om att vi är utvalda att bära frukt kommer efter, kanske till och med som en del i Jesu avskedstal. Och det märks så tydligt när man läser det, att Jesus talar rakt in i lärjungarnas oro. Han adresserar den rädsla som de just nu har inom sig och säger: känn ingen oro. Jag ska inte lämna er ensamma. Tappa inte modet. Och märk hur in i lärjungarnas oro så beskriver Jesus sig själv. Inte som en fristad mot olycka och smärta. Inte som någon slags snabb lösning när det kärvar. Han beskriver sig som den sanna vinstocken. Jesus gjorde ju väldigt ofta så här. Alltså att han tog bilder ur den omgivande naturen för att på något sätt förklara det som handlar om det inre. När han skulle tala om förgängligheten så tog han ett grässtrå. När han skulle tala om hjärtats mylla så tog han en näve jord. När han skulle tala om bekymmerslöshet så höll han fram en blomma. Nu stannar Jesus uppenbarligen vid en knotig vinstock. Vinrankan är sympatisk på många sätt. Bland annat därför att man aldrig behöver vattna den. Den hittar själv sina djup och sitt vatten där nere. Och de dagar när solen gassar på så kan det bli 40 och bortåt 50 grader varmt i vårt pyttelilla växthus. Allt annat förbränns om man inte skuggar och vattnar och vädrar. Allt utom vinrankan. Den ser ut att må prima utan skugga. Den till och med skänker skugga till allt annat runt sig. Hur går det till? Detta är inte mitt område, men så pass vet jag att innanför den här knotiga, frasiga stammen så finns en stark livets rörelse. Och detta inre liv är det som avgör det yttre. Längst ut, livet längst ut i grenarna avgörs också av den där inre strömmen. Och när Jesus ska beskriva själva grunden eller fundamentet för vår relation till honom så är han noga med att välja bild. Han väljer inte en snittblomma som står idag och som vissnar imorgon. Han väljer ett långsamt växande och extremt tåligt vinträd. Det har ibland talats så konstigt om Gud. Så att när någonting drabbar en, så istället för att tänka vilken tur att jag har Gud när det här händer, så hamnar man istället i tanken på att Gud måste ha vänt sig bort när något sånt här kommer att kan ske. Och inte sällan så ser man sig själv som orsaken till det. Man fick för sina synder liksom. Ni har hört det förr. En sån Gud tror inte jag på. Punkt. Livets svårigheter drabbar oss. Jag tror inte att det finns någon avsikt bakom det. Gud skyddar inte vissa människor mer än andra. Men, och det är evangeliets stora men, Gud är där.
Vi svävar inte omkring i någon slags viktlös universum. Våra liv är sammanvuxna med Jesus som grenarna är sammanvuxna med vinstocken. Vi är förenade med själva livsströmmen och därmed med det som gör att vi kan orka det vi egentligen inte orkar. Han bär både oss och bördan. Men mer än så. I Guds storhet ingår att han till och med av smärtan i våra liv kan smälta ner och så forma någonting som kan bli till stor välsignelse. Stor välsignelse för någon annan. Det kanske var den smärtan som den här kvinnan hade lagt i den där lilla lappen och stuckit in i boken. Så uppfattar jag poängen i det Jesus i avskedstalet säger till lärjungar som nu inte vet vad som väntar och därför är oroliga. Det är som att Jesus säger: livet kommer att möta er och livet är inte alltid snällt. I lärjungarnas fall ledde ju det till att de flesta av dem fick lida martyrdöden. Men Jesus har mer att säga. Han säger: när jag nu lämnar er så vet en sak. Jag kommer tillbaka och tills jag gör det sänder jag den helige ande som hjälparen i världen. Men vad som än händer, var era liv än hamnar, så vet att jag är där. Och där jag är så löper livsströmmen. Och så önskar jag att den här predikan skulle få bli ett så här litet mannakorn. Instucket någonstans i din livsbok. En hälsning från den Gud som säger att du inte är bortglömd. Att också de tunga tiderna i våra liv kan få vara en del av den process som alstrar de allra vackraste frukterna. Kärleksfrukterna. Vi ber. Gud, tack för att vi får vara inför ditt ansikte. På helig mark. Herre, där du går är allting helig mark. Tack för den värld som du har skapat så förunderligt vacker och skön. Tack för människan som du har skapat så mångskiftande och vacker. Och så tackar jag dig också för att du kan ta smärtan i våra liv. Och med din varsamhet av den forma någonting som blir till välsignelse. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det var Thomas Sjödin som predikade för oss. Jag tycker det var intressant och fin predikan om ett speciellt tillfälle när han fick en hälsning i sin gamla bok av ett mannakorn. Kanske det var så att någon där ute bland er radiolyssnare också fick ett tilltal från Herren, någonting som talar till er i den här förkunnelsen. Ni lyssnar till Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och vi som gör det här programmet heter Gunnar Mattsson. Och tekniker, han heter...
1: Anders Möllersjö.
0: Anders Möllersjö. Och vi kommer tillbaka som någonting som man inte blir av med hur lätt som helst. Nej, det är valfritt att lyssna på oss. Men vi sänder i alla fall 3 gånger. Och det gör vi på fredag klockan 16, på lördag klockan 19. Och då kan man fortsätta att lyssna på sändningar från Radio Full Gospel. Och på måndag klockan 10 så sänds programmet Magasinet. Och tycker ni att ni hör dåligt så kanske ni ska gå in om ni har en dator eller en smartphone. Det kanske ändå de flesta har nu. Och då går man in på gnf.nu 94,9. Och då kan man ofta höra med bättre ljudkvalitet. Och man kan lyssna över hela världen på oss. Och bara det är ju en lycka. Ja, Anders, nu har vi inte så mycket kvar, va?
1: Nej, det har vi inte.
0: Nej, men vi har en skivlista. Vad har vi på den då?
1: Så stora Gud.

Radio Full Gospel i Göteborg, det är en samling av människor från olika kristna sammanhang som genom radio vill sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till människor. Med ditt ekonomiska stöd så kan vi fortsätta att dela samtal, undervisning och sång genom radio och på nätet. Vi hörs på FM-bandet över Göteborg och kranskommunerna, men även på nätet, och där finns det inga geografiska begränsningar. Har du internetuppkoppling så kan du höra oss i direktsändning var du än är på jorden. Men ditt stöd är viktigt. Använd plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-72-29. Och liten eller stor gåva, allt är välkommet. Och vi tackar för din gåva till vårt radioarbete.